Hey, there du går. Og når du ikke vet de almer rå, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

Dette dagen hvor Benedikte og Bente har navnedagen sin. Gratulerer så mye med det begge to. Og hva skal vi finne på å si for noe klokt på en 8. oktober da, tru? Vi kan ta med et sitat fra George Sean Nathan. Han var amerikansk dramatiker og redaktør, og sa en gang: En optimist et menneske som tror at alle stuefluene leter etter veien ut. Åh, jeg har alltid tenkt det, ja.

0: Ja da.
1: Nå er det rødt.
0: Nå er det rødt lys her.
1: Men det ikke, skal ikke vi stoppe da?
0: Jo. Skal vi slutte å snakke når ja. Det... Ta, spør han Odd Martin.
1: Skal vi slutte å snakke da, Odd Martin?
2: Nei, nei. Kjør på.
1: Skal jeg være litt nærere? Oi, da var det rødt. Det vet ikke du har.
2: Nei.
1: Og her var det rødt.
0: Det her også.
1: Det vil vi få så å ta av og til.
0: Ja.
1: Men nå lurer sikkert lytterne våre på hva vi holder på med.
0: Okay, alle dager som er det som går av oss.
1: Ja. Men vi testet da et vidunderlig nytt miksebord.
0: Det er fantastisk. Masse knapper, lyser grønt på det meste.
1: Jeg tror dette her har kostet 2 millioner, jeg. Kan du si, Odd Martin, er vi der?
2: Ja.
1: Og det ser jeg, det er jo gullbelagte knapper. Nei, det er titanbelagte knapper.
0: Jeg har jo fått beskjed om at jeg får ikke lov å være borte i.
1: Det er onyx. Disse er grønne, det er onyx.
0: Er det onyx, ja. Det er rød da.
1: Det er rubin.
0: Rubin, ja.
1: Ja. Det var ikke verre enn det.
0: Dette er jo fantastisk. Marvelous. Gorgeous.
1: Nå må ikke du se deg blind på alt som skjer her.
0: Altså her, display.
1: Hvis du tar på displayet, så skjer det noe. Så jeg har fått streng beskjed om
0: Jonny, si aldri
1: og ikke rote med
0: det. Si aldri til en mann at du ikke skal være borte i noe. For da er det eneste en prøver på, det er å se hva som skjer hvis en er borte i.
1: Ja. Dette er faktisk akkurat det du beskriver der. Det er noe du er født med.
0: Ja.
1: Når du er et lite barn, og noen sier, dette må du ikke gjøre. Mm. Så blir det gjort.
0: Ja.
1: Du må jo prøve. Det er jo det en lærer å tenke barnet. Og sånn
0: ja, selvfølgelig, men det er jo helt rett. Ja.
1: Og sånn tenker du fortsatt.
0: Og så lærer en litt mer andre ganger enn jeg er.
1: Ja, litt.
0: Ja. Men nok om det. Vi har jo jubileumsending.
1: Ja, vi har jubileumsending, og vi har nytt miksebord.
0: Ja.
1: Kan det bli særlig bedre?
0: Det blir ikke mye bedre enn dette.
1: Vi må også annonsere at vi...
0: Lydteknikeren vår er fornøyd også.
1: Ja, og en halv veke så skal jo han også være med som programleder.
0: Assistent?
1: Nei. Han skal være i lag. Dere er likestilt, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Hva ser høyest av dere?
2: Det er Jon.
1: Det er Jon, ja. Så da, det var derfor du vann kransekaka.
0: Ja. Ja, toppen av kransekaka.
1: Ja, toppen av kransekaka, for du rakk opp til den, og kunne ta den.
0: Det er såpass kake også, altså at det kan være utfordring å rekke opp.
1: Ja. Det er jo fordi at du er høyest, så da får du toppen på kransekaka, og så er jeg nest høyest, og da får jeg neste. Og så er Ova, Nord Martin og Kranglom resten.
0: Altså, en liten stund så følte jeg at jeg hadde gjort et kjempevarp der, men så innser jeg at de store ringene er jo nederst.
1: Det er helt rett. Så det var nok han, Odd Martin og Ove som for med gevinsten der.
0: Ja.
1: Rart med dette.
0: Men, ja,
1: er det mulig, tenker jeg?
0: Hva vi var?

0: av henne når, dette, når vi godtok den planen.
1: Ha det bra, Odd Martin. Takk for all hjelp. Ja, hvor vi var.
0: Ja.
1: Ja. Det som berger det da, ja. Det er jo at jeg kjøpte en kake til.
0: Yes.
1: Og det er sånn runde kake.
0: Mm.
1: Og der også får du lov å være først.
0: Ja, ja, men det, da kan du ta såpass stort stykke at...
1: Ja, i verste fall kan du ta hele kaka da, siden ja, du fikk fall, så lite krasse kake.
0: Ja, ja.
1: Det er noe du kan reflektere over til, frem til da.
0: Ja.
1: Men det skal skje mye.
0: Ja. Det er jo i, om to veker. Nei,
1: det skal skje mye. Det er
0: litt over en veke.
1: Jeg kan jo tipse om frukostsending. Jeg kan tipse om at vi skal få CD-en frem i lyset igjen.
0: Mm.
1: Det kan
0: kompaktdisken.
1: Ja, kompaktdisken. Vi pleier å bruke rette begreper. Ja.
0: Og så blir det kanskje litt musikkassett.
1: Det blir også kanskje musikkassett.
0: Ja.
1: MC som noen sier, men vi sier musikkassett, men vi sier MC-treff.
0: Ja, ja, ja. Musikkassett-treff blir jo litt...
1: Ja, det blir litt for langt. Ja. Så det er rett, men det er jo på en måte en egen programpost i Marling, og det blir ikke Marling på den lørdagen, men det blir nye programposter. Det blir quiz.
0: Ja, det blir quiz, ja.
1: Musikkquiz, du og eller Jon og Odd Martins musikkquiz.
0: Ja.
1: Har dere sett laget et,
0: ja, så det blir jo,
1: et arbeidsnavn på
0: quiz.
1: På quizen.
0: Quiz.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så det er jo en
1: The quiz.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med liten Q, stor U.
1: Ja, ja. Det er det nye nå.
0: Ja, mm.
1: Ja, jeg skjønner noe vi irriterer meg da.
0: Ja.
1: Det er vel halve vitsen.
0: Det er halve vitsen, ja. Så det jo, kan man melde seg på allerede nå.
1: Ja, det er litt derfor
0: anbefaler jeg, så vi vet sånn cirka hvor mange lag. Det blir jo, vi kan røpe sånn at det blir lydquiz da. Altså det blir musikk. Ikke spørsmål.
1: Og ikke spørsmål.
0: Nei, men musikkspørsmål. Altså,
1: hvem er gitarrist i Black Sabbath? Det blir ikke sånn.
0: Nei, det blir hvem, altså vi skal gjenkjenne...
1: En lyd,
0: ja.
1: Ja. Gjerne en melodi.
0: Gjerne i forbindelse med en sang. Ja. Et musikk,
1: stykke. Litt av et musikkstykke, kanskje.
0: Ja. Og så skal en da svare på det.
1: Ja. Og da kan alle laga svare samtidig? Eller hvordan?
0: Ja, og så...
1: Er det sånn digitalt?
0: Nå spør du mer enn...
1: 10 vise.
0: Ja, ja. En vis også, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Det kan vi nå komme litt tilbake igjen på, men det skal jo bli quiz i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Så dere, meld på.
1: Nå var vi vel, forgreip vi begivenheten, ja. Så det heter. Mm. Dere er jo midt i på en måte planleggingsfasen.
0: Ja, og vi vil jo ikke komme ut med noe røping av noe som helst egentlig. Det skal være en overraskelse.
1: Har vi sagt for mye allerede?
0: Jeg lurer på det faktisk.
1: Ja, ja. Da kan vi godt la det ligge da.
0: Ja.
1: Men jeg kan fortelle at vi starter den dagen, jeg og du og vår radiosjef Ove.
0: Mm.
1: Vi skal ha frokostsending. Mm. Vi skal
0: 06:30, precis.
1: Ja. Og jeg skal kjøpe inn frokost. Mm. Men det som skjer da, det er jo at vi går bort her. Jeg stiller meg opp bort i gata framfor butikken, som åpner 7:00.
0: Ja.
1: Ja, jeg står der.
0: Ja.
1: Fra halv 7 til 7, og så for å være først inn da,
0: ja.
1: Det må vi jo.
0: Mm.
1: Og så dokker jeg her og gjør klar ting her,
0: ja.
1: Dekker på, koker kaffe,
0: skrur på computeren, ja. og miksebord ikke minst,
1: ja, det vet ikke jeg, nå føler jeg at jeg bør være her, han Ove, ja. Du kan gå og handle.
0: Ja.
1: Det falt meg for hjertet nå,
0: ja. Kanskje.
1: Ja. Nei, vi skal ha frukostsending. 2 timer. 9 til...
0: Altså, 9 til... Det blir jo 9 til 11 da, hvis det er 2 timer.
1: Ja. Ja. Og så blir det en... Så åpner vi dørene. Det skal jo stå på programmet da.
0: Ja.
1: 12:00. Kjem mer info da. Men vi tenkte å åpne dørene 12:00.
0: Men hvis vi skal være 9:00, og så åpner ikke dørene før...
1: Jo, men før åpe hus.
0: Åh! Oh.
1: Det blir noe annet.
0: Det blir noe helt annet,
1: ja. Ja, vi skal åpne opp, og så ned skal det stå bannere, både her og der, hvis ikke det vinner.
0: Folk innpiskere.
1: Ja. Ja. Så vi har hyret inn en del muskelinnpiskere.
0: Ja.
1: Sånn at alle som går forbi, de kommer ikke seg forbi.
0: Nei, det jo ikke det.
1: De må opp her.
0: Sperrer vi gata, eller?
1: Ja. Ja. Vi stenger gata.
0: Sluser deg inn.
1: Stenger gata og sluser alle inn. Alle må bare parkere der. Det sånn, ok, ut av bilen og så. Så blir det stående da, til den begynner å trekke ut igjen der bakerste.
0: Mm.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Den, da de begynner å gå hjem igjen.
0: Så er det klart for neste pulje.
1: Ja. Ja, da vet ikke jeg.
0: Nei,
1: da, vi, ikke ja, skal vi ha flere puljer?
0: Ja, jeg tenkte det. Er ikke det litt tøft da?
1: Jo, jo, det er jo egentlig. Da, da må vi jo, da må det dirigeres litt. Men vi har jo politiet til sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det så det skulle nå gå fint.
0: Trafikkonstabel.
1: Ja, eller trafikkonstabler.
0: Ja, vi må jo ha mange
1: konstabler. Vi må ha mange trafikkonstabler. Ja, alle rundt hele bygget.
0: Ja, faktisk. Ja.
1: Er det jo sikkert deg...
0: Ledebil bør det jo være.
1: Det er sikkert deg som prøver å snike seg inn bak, selv om det er ikke noe vits, så er det alltid noen som skal tro at det her er det man betaler for å komme inn. Ja,
0: klatre over gjerdet og sånt.
1: Men det, det trenger jeg faktisk ikke.
0: Nei.
1: Her blir det gratis kaffe
0: og
1: gratis
0: kake.
1: Mm. Men... Det er et krav da.
0: Ja.
1: Du må like musikk, og du må komme med godt humør.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke, for det er, at det er nok av oss som ikke har godt humør,
0: ja,
1: som er her fra før.
0: Ja, det tenker jeg og jeg også.
1: Sånn?
0: Gjeng med surpumper som...
1: skal sende frukostsending.
0: Ja.
1: Det er jo tre av de sureste.
0: Tidlig opp og... og ja, nei, faen meg. Så det...
1: mest
0: mulig folk
1: litt,
0: med godt humør
1: du har litt oppstemthet fra 12 og utover
0: så
1: derfor du er enig,
0: helt enig.
1: Vi har jo masse musikk i dag,
0: det har vi etter ønsket har vi fått, og vi skal ha quiz.
1: Yes, quiz, ja, er det det nye nå når vi har fått sånn super titan
0: vi må oppgradere til quiz.
1: Ja.
0: Ikke konkurranse, men quiz. Men først, Texas Hippie Coalition.
1: Yes, vi prøver.
0: Yep.

0: Det var konkurransen I dag.
1: Ja, det var det.
0: Veldig, veldig flott melodi.
1: Ja.
0: Veldig, veldig flott utført av denne artisten.
1: Mm. Men også av originalartisten.
0: Vi er glad I begge artisterne. Ja. Mm. Det kan vi trygt si.
1: Mm. Og så tenker jeg at på originalsvaret så skal vi jo ha navn på artist, ikke på nødvendigvis vokalist.
0: Begge deler,
1: ja, det, ja, begge deler, ja. Men...
0: Navn på vokalist bonus.
1: Ja.
0: Da kan hende for deg, vi har banan til overs her, så da kan hende det blir en banan.
1: Mm.
0: Så vi kan dele ut. Da bare stikke innom.
1: Ja, og hente.
0: Eller bananen ligger til neste lørdag og skal få den da, I stedet for kake.
1: Det jo et alternativ.
0: Ja. Ja. Det jo noe som liker banan bedre enn kake, kanskje, jeg vet ikke.
1: Hvem da?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Kanskje, eller det var kanskje en...
1: Nei, det var et dårlig eksempel.
0: Det var kanskje et helt umulig eksempel.
1: Ja,
0: det...
1: Det jo fiction, Jonny.
0: Ja.
1: Ja. Videre, norsk musikk.
0: Ja, det spørs jeg nå... Ja, dette jo helt fantastisk å fortelle.
1: Mm.
0: De har gitt ut tre album på relativt kort tid.
1: Ja. Hva relativt kort tid det betyr?
0: Ja, det vel et års tid, tror jeg, innenfor et års tid har det kommet ut tre.
1: Så på 70-tallet så går det ut en 3-4 album på et år, vet du.
0: Jo, men disse hører ihop.
1: Ja.
0: Det en trilogi.
1: Det noe
0: Ja, det en trilogi. Fantastisk trilogi. Har du kjøpt noe av det?
1: Nei.
0: Nei. Da kan jeg trygt si at det bør du, I den grad du vil ha god musikk på lur, så kan du gjøre det.
1: Ja, jeg ikke opptatt her.
0: Nei. Hva det har seg?
1: Jeg vet ikke.
0: Våkner du bare I morgen og sa at nå, nå ikke jeg opptatt av god musikk lenger?
1: Ja, ja faktisk. Ja.
0: Hva du opptatt av da, egentlig? Desillusjonert.
1: Desillusjonert, ja.
0: En gammel desillusjonert rocker.
1: Gretten gammel gubbe.
0: Ja, eller det, ja.
1: Mm.
0: Det blir jo på sett og vis mye det samme.
1: Det blir jo egentlig desillusjonert gammel rocker. Det jo litt tøft, da.
0: Ja, det jo.
1: Ja.
0: Det, så jeg heldig på den
1: ja.
0: Du får ta den
1: ja.
0: Så da
1: har du fått jo, for meg en litt sånn gammel skinnjakke og bøtjere
0: jo, ja. Litt sleta skinnjakke og dongeri og nå bør være litt sleten
1: ja, og veldig godt brukte boots
0: ja, ja. Sletne, gode ja.
1: Litt sånn kjettinger hengende ned
0: på bootsen
1: ja.
0: Jo, du kan ha sånn bøyle sånn så du vet det Då ser du nog ut så du driver med häst
1: att ha spore ja så ja
0: mm. Sånn så ranglar när du går.
1: Det var det Lucky Luke det då en som var skadad så hade inte där något att bära så där bara vicka bakover så trillar han ja. På sporet.
0: Där ser du fördelen.
1: Praktisk då. Ja.
0: Ja, det var ett gott tips.
1: Ja, men börja ha med rullingsåg då eller?
0: Sån.
1: Se for meg at...
0: Du må jobbe med hosten også.
1: Det må jeg også, men ja. Se for meg at...
0: Hele tiden.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, konstant rulling.
1: Rulling, ja.
0: Og så...
1: Du jo mer over på jazz, ikke vi det da?
0: Jo, jo, ja. du jo en desillusjonert rocker lytter på jazz.
1: Ja.
0: Det vi jo helt enige om. Ja. Så da du jo forbi stil I den og...
1: Desillusjonert jazzrocker...
0: Ja, nei, det ja, ja. Du har på en måte vært en rocker, da.
1: Ja.
0: Og så nå beveger du deg inn I jassens tunge mystikk ja. Med mye røyk.
1: Ja, ja.
0: Mystikkens
1: jazz-verden.
0: Ja. Mm. For desillusjonerte rocker, da.
1: Ja.
0: Og det kan jo fort være en fin verden, det.
1: Det kan kveit. Oi.
0: Du var jo...
1: den kommet nærmere?
0: Nei, det du som...
1: Ja.
0: Men du har jo reguleringsmulighet for å vippe den litt opp.
1: Nei. Ja, sånn.
0: Mm. Sånn.
1: Det jo blitt så avansert.
0: Det mye som skal klaffe, og det det vi... Dette her jo en prøve.
1: Du må jo ha et HMS-kurs også her, med så mye nye dingser som...
0: Vet du, nå har jo ikke jeg...
1: Du ikke sikkerhetspluggen lenger,
0: nei.
1: Det jo ikke innenfor, tenker jeg.
0: Nei, det HMS-en må vi notere ned.
1: Mm.
0: Skal skrive jeg
1: skriver på så gule lappene.
0: Johnny mangler... Mangler nødplugg.
1: Nødplugg, ja.
0: Gler... Nød... Lugg. Vi skriver, det er riktig å gjøre når den kommer på.
1: Ja, må gjøre med en gang.
0: Ja. Eller så kan det rett gå i, lett gå i gløyme bochi.
1: Hva?
0: Ikke vet jeg. Men vi driver nå med musikk. Ja. Men ikke jazz.
1: Og rullings.
0: Rulling, ikke jazz.
1: Green Carnation.
0: Ja, det er en nydelig trilogi. Vi prater oss litt vekk.
1: Ja.
0: Den er å anbefale absolutt alt. Han Tor Inge og syns det samme.
1: Ok. Og så, men det vi kan ja. Og minne om at vi vet jo, eller har hørt rykte, vi er jo ikke så veldig interessert i sport, men at det skal være en fotballkamp
0: på TV?
1: På fjernsynet i kveld.
0: Ja, det er jo ikke, det skjer nesten hver dag det.
1: Ja, men det som går an da, det er jo å, hvis den vil se fotballkampen, først så kan det jo, at det altså, vi kommer jo til å oppdatere undervegs, resultatservice,
0: mm.
1: Så det kan jo være et alternativ, men hvis vi vil se fotballkampen også, så går det an å ha på TV, og skru ned lyden på TV, og så hører lyden på radioanlegget.
0: Ja, så oppdaterer vi med målene som kommer.
1: Ja, ja.
0: Da er det jo har veldig
1: sånn,
0: trygt.
1: Ja, vi har sånn pling-lyd da, kanskje, vi burde hatt.
0: Ja.
1: Nei,
0: du må... Nei. Vent litt, nå skal vi se her, nå da. Da har vi det. Da har vi pling-lyd.
1: Lincoln Northampton 01.
0: Er det det nå?
1: Ja.
0: Ja. Flott, yes. Godt levert, Jon.
1: Takk, det samme, Jonny. Her er Green Carnation.

0: Yes, det var Send and Cody. Send and Cody. Vi var vel enige om at dette var jo ikke rein slis. Dette var mer hard rock.
1: Det var det.
0: I vår terminologi, og det, skal, det er jo det folk er opptatt av, hva vi mener.
1: Ja.
0: Heldigvis.
1: Heldigvis kan vi slå fast det her og nå.
0: Ja.
1: Så har vi fått inn tips da, hva, på hvem som kan score etter Bob.
0: Før og
1: så,
0: ja.
1: Ja, og det er nærmest en... Det var jo et godt forslag også, faktisk. Ja. Det er jo Nyland, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Bob Nyland.
0: Den var ikke verst. Det, var et, det skal de få.
1: Ja, så spørs du hvor realistisk det er da.
0: Jo, det, vi så jo på forrige kamp at det var ikke urealistisk.
1: Nei, det var...
0: Han var med fram.
1: Ja. Ja,
0: men det var jo litt sent.
1: Ja,
0: og jeg tenker ofte at det skal det bli mål ut av sånt, så må man øve på det. Da må man fram litt oftere, tenker
1: men,
0: jeg.
1: Men jeg vil jo da tenke at det er jo... jeg tipper ikke Stålen blir sånn kjempefornøyd hvis det er 1-0 til Norge og Nyland blir med opp på en corner.
0: Og så blir det 1-1
1: ja.
0: I stedet for 2-0. Ja. Nei,
1: Da tenker jeg at han da blir han i harnisk, tror jeg.
0: Jo, og det vet vi jo ikke at han skal bli i harnisk.
1: Nei, det er nok vi ikke vet, så er det det.
0: Da kan
1: det
0: gå ut over radioen vår også.
1: Ja, da går det ut over det meste, tror jeg. Ja. Så det vil vi jo da prøve å unngå.
0: Men kan du sende en SMS til Nyland om det?
1: At
0: ikke han går frem?
1: Ja. Så kanskje han leser det i pausen i garderoben, ja, for da sjekker det vel alle.
0: For nå nærmer det seg, vi er jo på 23 minutter, vi er halvveis i første omgang. Ja. Og hvis han føler for, jeg vet vel tro kanskje han besinner seg i første omgang, men jeg er redd for at han tidlig i andre omgang får lyst å gå frem og score da, fordi vi har satt og snakket om Bob Nyland.
1: Ja, alle har lyst frem og score.
0: Ja, for så vidt. Ja.
1: Og spesielt Bob Nyland.
0: Ja, det er det som er, og det er der faren ligger da. Og når vi har lansert denne muligheten, så må vi faktisk rydde opp. Så da sender vi SMS.
1: Ja, vi bare tøyste.
0: Ja, det var bare radio. Det var sånn naturlig radio-tøys. Ja,
1: ikke gjør det.
0: Nei, ikke gjør det. Hold deg på streken.
1: Ja. Ønsker Michael Thompson Band.
0: Øyvind Høyngst,
1: ja.
0: Og veldig bra musikk, veldig melodiøs rock, hard rock, det er vel i det landskapet.

0: Veldig bra plate for øvrig. Jeg tok og investerte den var i Trondheim plateby.
1: Investerte i den, ikke den?
0: Nei, i den plata.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Ikke i Trondheim by.
1: Nei, nei.
0: Nei. Så jeg tok og kjøpte den på CD av alle
1: på,
0: ting.
1: Eller på kompaktdisk.
0: Eller kompaktdisk, som ja. Vi pleier å si, eller ja. Som vi egentlig skal si.
1: Ja.
0: Legg med flate.
1: Etter det nye miksebordet kom, så...
0: Ja, da det kompaktdisk.
1: Kompaktdisk. Mm.
0: Så jeg tok en veldig behagelig musikk. Hørt på den senest i dag. Da tok jeg... slappet av på sofa.
1: Chilla.
0: Chilla på sofaen.
1: Ja.
0: Beklager. Chilla på sofaen til... Michael Michael Thompson Band og akkurat dette albumet her.
1: Hvorfor ikke Michael Thompson Group?
0: Nei, for det band.
1: Band.
0: Ja, for det,
1: band det, en gruppering.
0: Ja, det de to, det kan fort være et parti år, det vet du.
1: Ja.
0: Som også er gruppering.
1: Ja.
0: Og det er, nei.
1: A project, det er jo litt
0: ja, project, ja. Det kunne jo være Michael Thompson Project.
1: Ja.
0: Det jeg helt enig, ja. Der vi på et helt annet nivå.
1: Det jo litt tøft. Michael ikke Jackson, men Thompson. Michael Thompson Orchestra.
0: John O's Project.
1: Ja,
0: det er råtøft.
1: Ja, det er,
0: sitter så kule.
1: Det er jo det. Ja. Men mens det blir mer Johnny Elle Band.
0: Jo, det, det blir for så vidt mer
1: band. John O's Project.
0: Og, eller Group.
1: Eller Group.
0: Ja. Johnny Jell Group.
1: Ja.
0: Men du får My Project feelingen.
1: Ja, John O's Project.
0: Ja, du er jo, den satser kule.
1: Ja, ja.
0: Så, og i lys av den blåse utdanningen du tar nå da ja, så ja. Blir gleder jeg meg til dette prosjektet der.
1: Ja, det blir jo sånn soloprosjektet mitt der og,
0: ja, men du vil ha vet ikke, er du alene?
1: Nei, men single, andre musikere.
0: Det er ikke single
1: single songwriter, eller saxophone.
0: Saxophoner.
1: Saxophonist.
0: Single saxophonist.
1: Saxophonist. Ja, det er det sikkert.
0: Det gikk noen ord også, hører jeg, så ja. Det går sikkert an å si det.
1: Men apropos blåsrekke, jeg var på konsert i Florø.
0: Ja.
1: Men der var jo Hammond-rekke.
0: Åh?
1: Litt i starten. Jeg spilte jo Hammond hele gjengen der.
0: Åja, hvor det gikk da?
1: Ja, det gikk fint.
0: Ja. Ja. Det er mulig å gjøre altså.
1: Ja, så det kan jo være.
0: Det var ikke over Hammond.
1: Nei, det var litt, det kan ikke bli over Hammond, Jonny.
0: Nei,
1: nei.
0: For så vidt det. Det er over keyboard det kan bli.
1: Ja.
0: Ja, ikke Hammond.
1: Ikke Hammond, nei. Nei,
0: nei Hammond det er jo et legendarisk instrument.
1: Ja.
0: Det er vi enige om.
1: Men nok om det. Her er Michael Thompson Project.
0: Ønske fra Øyvind.

0: Fantastisk fin musik, Øyvind.
1: Absolutt.
0: Tusen takk. Hele albumet er veldig bra, kan jeg skrive under på. Bare vent litt.
1: Ja. Du har jo,
0: ja. Sånn, da skrev jeg under på det. Da
1: skrev jeg under på det,
0: ja. Og det skal en jo gjøre da. Det ikke hjelper å si at en gjør det, og så ikke gjør det. Da lyger du.
1: Nei, ja, men ja. Men så skal en skrive under, så må en skrive under.
0: Ja. Så nå så du hvordan det fungerer.
1: Practice what you preach.
0: Hva er det, fikk du sånn feminin plugg? Rosa plugg med han, Odd Martin?
1: Ja.
0: Ja. Nei, ikke, bare legg den på siden. Ikke over PC nå. Nei, legg den vekk. Sånn, ja. Så ta handa di, la han ligge der, ta handa di tilbake.
1: Sånn.
0: Ja.
1: Mm. Men ser det jo drama på i Wales. Det jo full forvirring.
0: Ja, du hadde nå, du satt den her og fortalte at det hadde blitt 1-1, du. Jeg skjønte ingenting. Heldigvis så er det rødt der nå, da, sånn at det ikke går ut. Men det var bare tull det. Bare ja, improviserte du.
1: Ja, jeg lot som jeg var en journalist.
0: Ja. Mm. Men nå slipper du, men du har jo øvd så mye på det at du er vel egentlig journalist, du nå?
1: Jeg er strengt tatt, så er jeg jo det.
0: Ja.
1: Mm. Jon, så var det en som måtte kaste inn håndklæ også, og det tror
0: jeg... Ja, det sliter du med.
1: Jeg skjønner ikke... punkt 1... så han bør jo ikke få komme inn på banen med et håndklæ.
0: Nei.
1: Og så akkurat. Er han jo inne på banen og må kaste inn håndklæ.
0: Men det,
1: da skal du hive ganske langt for å få det håndklæ inn.
0: Men det er jo ikke alle som liker shorts. Da må man få lov å bruke håndklæ.
1: Jeg kanskje han hadde glemt den.
0: Shortsen.
1: Jeg glemte å pakke shortsen, så det skjer jo da.
0: Det skjer jo.
1: Ja.
0: Det er jo veldig ofte egentlig.
1: Ja. Oftere enn jeg skulle
0: tro, ja.
1: Og forvente.
0: Ja, og da forstår du hvorfor håndklæ, da hadde han det... Seg,
1: men kunne ikke ha lånt en shorts med de som ikke skulle spille da?
0: Nei, de vil jo være klar, for de skal jo inn.
1: Ja, men da kan
0: tenk
1: de
0: låne... Tenk hvis det
1: er det... Og det var jo
0: men
1: litt...
0: Men da måtte de jo bytte ut på banen.
1: Det var jo litt av problemet da. Også at Solbakken var i harnisk, står der, fordi at de skjønte jo... Ingen som var klart å springe inn på for Riersen.
0: Men Karlas tegn brukte...
1: Nei,
0: stupekråketegnet.
1: Jeg skjønte jo ikke signaliseringer da.
0: Nei, det var stupekråke.
1: Ja, alle vet jo at dette er jo bytte, er jo bytte.
0: Ja.
1: Og vi vet jo ikke helt etter det da, for vi har ikke sett det på.
0: Nei, vi fanget bare opp utspillet.
1: Ja.
0: Og så at du tok, du hadde din prøve i å bli, bli journalist. Ja. Og det er du nå.
1: Nesten selvmål står her nå. Oi. Drama. Nei, mer musikk.
0: Ja, vi må ikke prate seg.
1: Norsk musikk. Audrey Horn.
0: Audrey Horn er ute med nytt album.
1: Ja.
0: Veldig bra orkester. Jeg har flere CD'er med deg. Jeg hadde egentlig gledet meg til å være på konsert med deg i Trondheim. Mm. Men de kastet inn håndklæder. Apropos.
1: Gjorde
0: jeg. Ja. Men de...
1: I staden for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da kan du selv tenke deg, det er krevende.
1: Jeg skal på konsert, og så kommer ikke det, men så hiver jeg inn en håndklæ i stedet.
0: Ja.
1: Hæ? Kjære min.
0: Heldigvis så kom Backstreet Girls og redda helgen.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg si.
1: Var det ikke det sklei på håndklæ, og så det hinner?
0: Nei, det var forskjellige... Nei, det var jo forskjellige dager.
1: Ja, det hadde jo vært
0: for klassisk. For de kastet inn håndklæder på lørdag, Audrey Horn. Mens Backstreet Girls spilte på fredag.
1: Oh, ja, så det var dagen etterpå, og der kastet inn håndklær dagen etterpå.
0: Etterpå at Backstreet Girls var ferdig, og da er det litt vanskelig å skli på.
1: Ja, ja, ja. Det
0: ser sant. Du.
1: Ja, den ser jeg. Så det var jo bra da.
0: Ja, det var,
1: det
0: var jo alt, det var jo hell
1: ja.
0: At det gikk så bra som det gikk.
1: Ja.
0: Ja. Vi spiller Audrey Horn.
1: Men her er i hvert fall Audrey Horn.
0: Ja. Mm.

0: Ja, det var krokus.
1: Ja.
0: Det er for øvrig en blomst.
1: For øvrig, ja.
0: Ja. Mm. Bare som et lite tips til deg som kan si at de har krokus i hus.
1: Ja, eller i hagen.
0: Beklager.
1: Ja.
0: Prosit, skal du si.
1: Nei, ikke på hosting.
0: Nei,
1: det var sånn, det hosting. Det var sånn,
0: ja, det var sånn mix.
1: Ja.
0: Nok om det.
1: Nok om det vi har ønsket igjen.
0: Ja, men først
1: ja, ja.
0: Repetisjon.
1: Ja. Konkurranse. Hvem spiller her og hvem har da original?
0: Den er vel avslørt i visse kretser.
1: Ja, men ikke i alle.
0: Ikke i alle kretser, nei.
1: Så vi skal vite hvem som spiller her og hvem som
0: har... Så er det sikkert flere kretser i Trondheim som ikke har fått avslørt det enda. Ja. Men det er en krets som har avslørt det.
1: Ja, men vi kan jo komme med noen hint da. Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Originalartisten, der er jo et hint i selve låttitelen. Men du er ikke helt sikker på den?
0: Jo, jo.
1: Ja,
0: Se den.
1: Ja, men på artisten her så spelar dinne versionen.
0: Så kommer et vilt dyr
1: ja.
0: Oppi hodet på meg.
1: Ja, og ikke vilket som helst vilt dyr.
0: Nei, et litt spesielt vilt dyr. Ja, men, veldig sjeldent.
1: Veldig men... sjeldent. Altså, selve dyret er jo ikke sjeldent, men et eller annet med dette dyret er
0: sjeldent. Veldig sjeldent.
1: Ja. Det er jo, men det er jo heller ikke helt rett svar.
0: Nei, ikke, det er ikke helt rett svar.
1: Nei, så vi
0: skal, men det er bare et hint.
1: Ja, vi skal jo frem til en del av dette dyret.
0: Ja, en del av dette dyret.
1: Ja, jeg tipper at
0: det var... Nå var det veldig enkelt.
1: Ja, nå var det enkelt. Ja,
0: så enkelt har det aldri vært.
1: Nei, aldri.
0: Med så tydelige hint.
1: Ja, men...

0: Ja, der var vi i mål på mange vis.
1: Ja, ja. Den var jo det bra, Jonny.
0: Ja.
1: På 2-1 til Wales. Og, det jo ikke ideelt.
0: Nei, det var ikke
1: sånn vi vil ha det.
0: Men nå håper vi jo at vi skal få rette opp litt av det. Mm. Nå spiller vi James Williamson.
1: Ja, gjorde vi det akkurat?
0: Nei, han kommer til å være involvert i, sannsynligvis.
1: Ja,
0: har du funnet en? Nei, men da bare kjører vi på.
1: Vi har jo ønske her da.
0: Vi har et ønske.
1: Det er jo våre svenske venner i Bo Kaspers Orkestra.
0: Ja, Ove ønsker seg en låt med Bo Kasper, og det skal han få.
1: Det skal han få, ja. Ikke Bo Kaspers group eller band.
0: Nei,
1: men orkester.
0: Det er jo gøy, jo.
1: Ja.
0: Johnny Gjelles orkester. Ja,
1: ja, den var. Det er jo sånn stor band.
0: Ja, ja, ja, ja, men jeg er jo...
1: Ja. Ja.
0: Den er det jeg trener på.
1: Ja.
0: Du ser at det er...
1: Yes, veldig...
0: Nei, det er jo egentlig sånn, ja, og så...
1: Ja.
0: Der ser du at dette kan jeg.
1: Tre knotter på den, ja, trompeten, og det er jo
0: mye
1: vanskeligere å spille på saksofon.
0: Disse tre.
1: Ja, ja.
0: Og denne her er en BVH. Jeg skal utvikle en, jeg vil ha en ekstra.
1: Det du skal en knotte?
0: Ja. Ja. Mange vil ha en streng til på gitaren.
1: Ja, det har du jo tøft. Ja. En knapp, fire. Eller ventil heter det vel?
0: Det er ventil, ja. Jeg skal ha fire på trompeten. Fire ventiler, strumpet. Hæ? Nå skal jeg komme og slå deg på ryggen.
1: Jeg skulle til å si, det skulle jo bare manglet ikke du skulle ha fire ventiler, ja, på trompeten din.
0: Ja, det skulle virkelig bare mangle.
1: Ja. Så, det var jo bare tidsspørsmål før den kom.
0: Ja, så da har vi den.
1: Ja. Bo Kaspers orkester, jeg tror helt ny Ove plate. Er med i Oslo og skal på konsert,
0: ja, faktisk. Og da får han helt sikkert høre dine her. Den kommer fra nye plater.
1: Just når du trodde alt var over.
0: Ja.
1: Det kunne jo ha vært vikingene eller noe sånt året.
0: Ja, det kunne det.
1: Men det er ikke det.
0: Nei.

0: the sickness in you and I.
1: News.
0: News. Singer, singer om oss. Nei. Det gjør jeg nok ikke.
1: Det er fortsatt 2-1 i Wales, eller? Ja.
0: Ja.
1: Men jeg så vi ropte på straffspark.
0: Burde over straff, og det bør jo være nok, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis du roper på straffe, så skal du helst bli straffe, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var Sandegg erfarte det ut på stadion når Tonkamp spilte.
1: Mm.
0: Ble det ropt på straffe, så ble det straffe. Ble det ropt på frispark, så ble det frispark. Sånn er det bare.
1: Jo, må jeg rope.
0: Sånn må det være også på den internasjonale arena.
1: Ja. Vi skal være på ny ønskeplate.
0: Ja, nå...
1: Vår tekniker her.
0: Ja, teknisk sjef... Mm. Eller teknisk assistent,
1: ja.
0: Var det han Ove sa. Det må vi må være ryddige ved.
1: Ja, assistent, ja. Odd Martin.
0: Ja. Han ønsket seg Rush.
1: Det ikke noe bombe det,
0: nei.
1: At han ønsket seg det.
0: Han er jo en Rush-fan.
1: En Rusher. Mm.
0: Tom Sawyer.
1: Ja.
0: Fin melodi.
1: Fra Moving Pictures.
0: Ja.
1: Konsert i neste år.
0: Ja. Spennende. Har du billett?
1: Ja. Ja, eller...
0: ja, det er just ikke sikkert.
1: Nei, det er jo ikke det. Nå kom det kvitt lys på den.
0: Ja, kom det og gikk?
1: Jeg vet ikke.
0: Det har vært hele tiden, det.
1: Har det, ja.
0: Ja. Mm. Så, og så er det rødt med deg. Og ja. Rødt med meg, og det er fordi at da er ikke en på.
1: Nei.
0: Da kan en egentlig si det en vil.
1: Ja.
0: Ok, vi setter på musikk nå.
1: Tom Sawyer.
0: Ja.

0: Det var en skøy fra Odd Martin. Tom Sawyer fra albumet Moving Picture. Det albumet har jeg faktisk. Pictures.
1: Det har jeg
0: også. Det har jeg. Sånn special box. Det har selvsagt ikke du.
1: Nei, jeg vil ikke ville ha det heller.
0: Nei, det vet jeg at du ikke ville ha.
1: Ja.
0: Derfor har jeg den.
1: Ja.
0: Det var bare en.
1: Ja, det er helt greit.
0: Ja. Er det helt greit?
1: Helt i orden.
0: Jeg ser det, du sitter her litt nå.
1: Nei.
0: Skulle helst. Det er mange album inni. Live-opptak og... Ja, bøtter og spann.
1: Unreleased version.
0: Nei, det er bare...
1: First take.
0: Kjempebra opptak fra en legendarisk
1: first
0: konsert.
1: First demo-version og... Ja.
0: The best concert ever, står der. Nok om det, du har et musikkønske også.
1: Ja.
0: Karma Effekt har du plukket fram.
1: Ja.
0: Hva du kan fortelle om deg da?
1: Det er jo, vi er på rock'n'roll.
0: Det er det kjente folk, ukjent gjeng, ung, gammel.
1: Altså, vi har jo selvfølgelig legendariske Henry Gottelier på vokal.
0: Åja. Det, da skjønner jeg at vi snakker altså.
1: Ja.
0: På gitar da.
1: Gitar?
0: Ja, syvstrengers gitar.
1: Er det syvstrengers?
0: Ja, vi tror det.
1: Altså, Robbie Blake.
0: Ja, ja. Nate, han spiller jo alltid med syvstrengers.
1: Nate Kivel på bass.
0: Ja, femstrengers bass, selvsagt. Ja.
1: Ja, keyboard. Og Alan Taylor drums.
0: Åja, det er jo alle strengers tromme.
1: Black Rose
0: aktig.
1: Aerosmith.
0: Ja.
1: Og så videre,
0: ja. Jo da, men det vil vi gjerne høre, Jon.
1: Det vil vi.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo ikke tvil om.
0: Nei, det er overhovedet ikke tvil om.
1: Her er Waiting on a Miracle.
0: Ja. Bra, Jon. Oi!